قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی بھی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی یہ رام آپ جی خطلے جواب مقبول خطب بخشو سیو کے دسن کی پنجابیا بخشو

جی من اندر کوئی شردا ہی نہ ہو شردا پورن کیوں ہو سکتی جی اِسی کوئی شردا لے کے آوانگے کوئی پاونی لے کے آوانگے سدگر ضرور پوری کرنگے کیونکہ پرب میرا انتر جامی جان وہ جانتا ہے کہ اج پاونی من اندر کی ہے

0: میرا من انج تڑپ دے، انج ترس دے، انج بلڑاندا ہے کہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن نہ کر لوں شانتی نہیں مل، تڑپنا چاتک دی طرح بلڑاندا ہاں، تل ملاندا ہاں مچھی دی طرح، ایسی تلف ہے پرماتما جے تیرے درشن نہ ہون تے میں تے رہ ہی نہیں سکدا، جیوت نہیں رہ سکتا، مر جاواں، کیسا پیار ہے، کیسی تڑپ ہے، کیسی لگن ہے کہ ساڈے اندر بھی ہے ایسی لگن، ہے ساڈے اندر ایسا پیار، ایسی جذبات جڑا اپنی من اندر چاتی تے مار کے ویکھی، کہ ساڈے من اندر ایسا پیار ہے کہ گرو اسی تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتے، جنہ چر تیرے درشن نہ کریے جیوت نہیں ہوندے، مر جانے بہت کٹ،
1: ہر بن رہ نس کو اک راتی

نشانے سکھی ای پنج ہر کتاب ہر جتنا باسد ای پنج باب کڑا کچھ تار لو تنگھا دتا بلا کیس ہیچ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کہ شہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لیے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تری تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس کو قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئی تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے ریوالور رکھا گے فڑے جاؤ گے بندوق رکھا گے فڑے جاؤ پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ گئے بترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت وہ کی ہے دھیان دیو پنج